0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Прошлый дан. Униз. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina. Ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijest, dalek. Samo zvijest. Odlaz. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina. U nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezda, daleka, zvijezda, smislena.

fighter.

Showtime.

is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
3: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Pula Kaštel 5.9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Ball i Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncertu, ljudi, nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
2: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
4: This is a journey into sound
5: by Papa Gogo.
6: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
7: P4 FM.

sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Portarati.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Linolada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Žari Jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Ako zaspim, gotovo je. To čak od vremena zničit će sve. Ako zaspim, gotovo je. To čak od vremena zničit će sve. Ako zaspim.
1: Radio Maestral se slušaju na Škokovici.
2: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 eura. Jaja iz podnog uzgoja, XXL, 2,99 eura. Lino Lada, 14,99 eura. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 eura. Lidl, isplati se.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 6690.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
4: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Slušaj.

0: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
5: 954 FM. Maestral.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Linolada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se. This is a journey into sound by
1: Papa Gogo. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Pet četiri FM.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat. I tamo ga ljudi vole.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

da naš čovjek sve više shvate kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: 954 FM.
4: Da si me šu...

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Linolada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se. 95.4.

0: slušaj!
1: I ove godine Market Grga odlučio je okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Pula Kaštel 5.9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli do Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncertu, ljudi nemojte propustiti, 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
3: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
4: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Time.

Ajde, dva sata, dobar dan, dobrodošli na druženje, subota, popodne, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestra. Da, današnja glazba, znači, totalno vas gađam, bez obzira gdje ste, pozdrav svima koji vozite, doma ste, garaža, radovi oko kuće, stana, šetnje, šta, gdje se sve srećemo, naravno, ovdje na poslu, subota, popodne, ugostiteljstvo, kuhinice, tu se radi, taksisti. Tako da veliki pozdrav svima. Današnje pjesme nas trebaju asocijati. Vjerujem da u biti tako i slušamo glazbu, ali možda ne obraćamo pažnju. Vjerujem da ja danas usmjerim malo pažnju. Ajde, no. Za svaku sljedeću pjesmu, pogotovo generacija plus 30 godina, koja je malo negdje bila i pani po klubovima, plesala, proslavama, gdje se neke pjesme vezuju za neke situacije, neki ples, neki pjeskanje, cupkanje. E, i sad svaka ova pjesma ima neku pozu, ono, kako bi je ti pjevao, izraz lice, lajla, čovječe, ruke gore, ono, a? Da, ulovite se u tom razmišljenju. Ako imate mogućnost, da, baš onaj korak uloviš, ima tih pjesama koje su imali svoju koreografiju i svoju priču, gađat ćemo se. Znači, neke su pjevne, pa znate refren i onda, ono, kad ga zapjevate, neke vas totalno mrdaju, ono, i znaš totalno kako si nekad ili možda i sada to plesao i u tome uživao. Tom Jones je jedan od tih. On se, ovo je pjesma koju ono ne ide, pazi ovo. My, my, my Delilah. Se vidim kako pjeva.

Delaila, u Zagrebu 10.000 ljudi na hodu za liku, iznijeli zahtjeve, skandira se, govori se, pratimo, svi smo sad tu unutra. Mislim da je ovo sada prva veća jača tema koja je sveobuhvatna. Svi smo ugroženi na način političke igre, manipulacije, gomilanja smeća, šverca smećem. Svi se kunemo zeleno, odvajanje je čisto, mi smo ti, ali u stvari da, mi smo sudionici i na našem području. Sada što se tu govori, koji dio ovdje sjeku, ovdje natrpavaju, općenito taj otpad. A kamo li onda ovaj dio što smo pričali prije nekih dana, količini uvezenog otpada, što je u principu totalni napad na integritet naše. Što god uzmeš čuču, pa to se ne radi, to ne može proći. Za to plaćamo, imamo sve tajne službe, ovome, one, špijune, koji god manipuliraju, igraju na tu igru, saznajmo, zaštitimo, tu smo. Da što godinama odigrava i u principu naravno. Sada se protestira. Priča je ta da trebamo na nekoj razini se ujediniti razmišljanjima i ujediniti se. Da je nužno ujediniti se 100%, ali u biti prepoznat put da ovo nema smisla. Ko je ovaj klinac ljudi? Pazi koje su to tone kilaže, milioni otpadi. Jel truje vodu? Ne truje vodu. To je toliko čisti vodu. Jer ta nakupina u principu profiltrira i zadrži nečistoće. Ono, ne ide. I tako da. Zato se protestira. Naravno, pokušava se sada to svesti na političku igru, da je to sada čista politika, a u stvari bi to trebalo biti pravda koja nema politički predznak i nego ono, da je to po pravdi. Kako bi mi voljeli da je, ovo mora stati, idemo se svi udružiti, riješiti problem, prepoznati negativce, izmijeniti sustav. Šta je još, sunce u njegovu. Dakle, pratimo, da, vidit ćemo kuda to ide, koje će biti one poruke, koliko je tu ljudi bilo, tako da sada imate ove live prijenose, pa vam samo to ostaje. Možete svako malo baciti oko da vidite o čemu se radi. Dakle, glazbeno, dogovorili smo se, sugeriram da svaku pjesmu potražite ako ste u mogućnosti. Ono u auto cupkaš, mrdeš ramenom, znaš dio refrena, totalno se nasmiješiš i kažeš da, ova je dobra. Znači, pjesme nema veze niti od kuda, koje godište su, koji žanr, nego baš su one. Negdje su nas tu u zadnjih 20 godina, koliko sluša, ko sudjeluje koliko, negdje zaigrale, negdje su nam se svidjele, negdje je prepoznajemo. Čak ti i nije iz tvog ranga, ali znaš je, ono je. Baš.

Sada vi u automobilima koji se vozate i slušate Radio Maestral. Gledajući druge automobile, prepoznat ćete one koji slušaju Maestral, jer vjerojatno cupkaju i mrdaju dok i smiješe se dok slušaju. Kao znao stvar, čeći imam totalno svoj ples za nju.

weekend ovog načina da djeca su doma, da počinje nastava, profesori, nastavnici, ravnatelji, cijela služba kreće u akciju, mada su već u akciji, pripreme traje, da, ali ok, djeca se podružu u školi od ponedjeljka, ponedjeljak, 7. rujna, kako je podijeljena ovogodišnja, zapravo to se često mijenja, onda proljetni, zimski, ti praznici, sad je razbucano, i ove godine, znači, početak nastave je ponedjeljak 7. 23. prosinca je kraj prvog polugodišta, onda idu praznici, ti zimski koji traju do 7. siječnja, znači 23. pa do 7. pa onda ima drugi dio zimskih praznika od 22. do 26. veljače. Da, onda proljetni praznici 25. ožujka do 2. travnja. I kraj nastave za maturante 21. svibnja, kraj nastave za ostale učenike je 15. lipnja 2027.

0: znao sve ove pjesme. Protest ili hod za Liku je sa glavnog trga završio, dakle program organiziran koji je od govornika i zahtjeva koji su izneseni. Onda spontano se pjevalo malo i skandiralo i u svakom slučaju ljudi su se razišli u manjim grupicama, idu dalje, nešto povesti, idemo doma i koji od kuda bio. Tako da, poruke koje su se izgovorile i tema o čemu je bilo, znači nije bilo konkretno samo Lika, e sad mi spašavamo Liku, nego jedna priča gdje u Hrvatskoj ta regulativa, uopće ta odobrenja, dozvole, kontrole, ko tu igra, koju igru i koliko je to sve za nas dobro i važno, da to nije regulirano, baš onako zapravo. Ako bi se sada gledalo po zakonu, ovi su imali neke papire, ovi su nešto kontrolirali, ovi su nešto, svi su po pesu, kako ne, evo, mi smo tu, ne znam, ajmo vidjeti. Tako da pojavljuju se izrazi za koje sam ja nekako kada ovako pročitam, mislim, pa to je rješeno, pa za to smo se borili, ne? Znači, pod hitno treba uvesti institut kolektivne zaštite o zakonu o zaštiti okoliša u sve instance zakona i prava naših. Znači, ono, neke stvari uopće nisu kao, da li je važno da u vašoj blizini nekoj ne bude otpadnih tvari? Ono, pa, šta znam, ono, gledajte, pa nekako nije to baš obuhvaćeno. Zapravo, da, ozbiljno sve to zvuči, gdje god se takne tu negdje kiksa, od monitoringa, ispitivanja tla, tih elaborata o zaštiti, kada se negdje, ma, propust gdje god takneš, nekako je nedefinirano. Tako da sada se to je isplivalo i ljudi se organiziraju, daje se prostora i znalcima da iznesu svoje stajalište, tako da se to artikulira već nekako jača priča. I ako malo to i pročitamo i zainteresiramo se, trebamo zauzeti neki stav o tome gdje smo, kuda, ne samo odvajanje naše doma, da li papir bacaš posebno i da je to i važan jedan dio civilizacijskog dosega, da smo mi brižni, ali kada ti sustav taj koji ti hraniš sa opstojanjem, plaćanjem, organizacijom, gdje smo se tako dogovorili, ispada da taj sustav nas je izigrao. Dao je prostora ljudima sumnjivog morala. Se to tako pričalo prije. Sumnjivog morala. Ne, ono, jednostavno koji prepoznaje biznis i biznis, gledaj, ovdje je rupa, ovdje je prostor, ovog znamo, ovaj će nam srediti, ovdje ćemo proći ispod radara. Ma daj to ti ovo, 50 dvije meni, aj ti otvori firmu pa ćemo preko tebe, pa ćeš ti ovom fakturirati. I funkcionira, igra. I šta sad, njih okriviti, vi ste... Ne, to je kapitalizam. Ono. Donirat će u dobrotvorne svrhe malo, reklamirat se i idemo dalje. Ne? Tako to funkcionira i funkcioniralo je. Sad se mi malo trgli i mi bi rekli, ej, daj, dosta, više, gledaj, pazi, stani. Nemoj da ti dođem tamo. I sad koliko će to biti jako, koliko smo organizirani, koliko smo svjesni, koliko ćemo svi pridonijeti ili da li imamo prostora nekim načinom naznačiti, alo, dajte dosta više, da li stoji izbori, da li, koji su naši, koji su ovdje njihovi, ko je tu dao, kome, da li, da tu uopće imamo veze, ili su oni igrači koji kogod bude na vlasti će imati kanal, ono, gledaj, vidi, ovo je već, tu mi radimo, imamo još dozvolu i tako to ide. Tako da, da, malo, ako ste samo pratili koliko je bilo ljudi, ipak pročitajte koji članak vezan uz koja inicijativa je sad pokrenuta, što su točke, kako možemo pridonijeti.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 954 FM Radio Maestro. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Da, peti dan je tog devetog mjeseca, ušli smo u posljednju četvrtinu, trećinu. Trećina godina, da, zadnje četiri mjeseca. Počinje nastava u ponedjeljak. Svašta tu nešto, ali peti, deveti je zanimljiv dan jer je to međunarodni dan, ono baš svjetski dan, slanine. I onda dođemo, čekaj, šta je slanina, da li je panceta slanina, da li je špek slanina, da li je slanina. U principu ovdje tumače da je slanina taj izraz generalni, pod spadaju svi onda načini pripreme tog sličnog potrebušja svinjskog u raznim varijantama, dužinama i začinjenim salamurama. Da, u nekom pacu nešto zapravo tog soljenja, a onda kasnije proces sušenja, da li je na dimu, kojeg drveta, hladnom ili toplom dimu, da li je na buri, na vjetru, gdje, ali da, ima vrsta i dužina trajanja i sve to tu negdje, ovo je malo različito ovdje. Negdje su malo različiti komadići mesa, pa onda ćemo nazivati špek, kao danas je ono više masnije, da. Ali povijesno gledano, da, ljudi od kad su počeli jesti meso i ne išli kako god, spaljeno od požara, pa probali kako ovo dobro i skužili roštilj. Da, ne znam, di povest, di je početak, kako su sad ovi mesožderi prije jeli sirovni, pa onda smo je evoluirali da bi mogli pečeno, ne, da malo vegete. Da, uglavnom taj dio da se nekako sušilo, da se produži vijek trajanja hrani, od kad je ulovljena do kad se može konzumirati, je bila vještina civilizacijska i to se, koliko ih se potrovalo po putu. Dobro je, to sam ja sušio, zadnji put je bilo dobro, ono što... Da. Danas je ta moderna tehnologija, pa te kontrole salmonela, sušeni proizvodi. Jedemo, dio su našeg menija svakodnevno. Što kaže, sušene sirove, ne? Da. Tako da, međunarodni dan slanine kao takve ubraja zapravo sve varijacije koje kupujete, imate omiljene, znate im nazive, odakle dolaze, cijelu priču, ova, drniška, i tako, da. Sada te pancete ili pancete su vjetrovite, dakle, na zraku, uz određene varijacije vremenske okvire, a ove tu špek i koji sve još izraze imaju, slanine, da, vrste, su dimljene, ne? Tako da onda sada svako mjesto ima neku svoju priču, mi ovako to radimo, mi krupno, papar, ne, mi prije, paprimo pa solimo, ovo je, da, a pogotovo te pacove, te, kak se kaže, te slojeve, salamurenje, dakle držanje neko vrijeme, nekim temperaturama u određenoj kemiji, ja. Da, pancetam. A u biti, ako ste taj, da jedete, kako kažem, sve jedi ili ti, ono, ima dobro je, ima varijacija ta slaninica kad je na roštilju, pa onako sa koricom zapravo

varijacije na kockice, pa u sarmi, ono, ne iđeš, Dakle, da, evo ga, obratite pažnju, pa ako ste u mogućnosti... Da vam puštamo pjesme koje vas asociraju, mrdaju, negdje zapijevate neki refren, tako da prepoznate situaciju. Copacabana, kako ne, ljeto pravo. Ajmo malo ramena, opa.

sve kako su na moji prosvjedi malo otvorili priču cijele te mreže koja zarađuje na uvozu i ilegalnom saniranju, krivim deklaracijama, cijelom nizom umreženih malverzacija koje su dobro uigrane i koje su nas građane izigrali na način da ima količina otpada i neko je zaradio nešto. I sada se tu naravno različite interesne skupine koje u tome prepoznaju nešto, čeka daj da vidimo gdje je tu situacija i onda procjenjuju da su ovi koji su baratali tim otpadom negdje transferirali da su to neke zarade i prometi od 4 do 30 miliona eura i da ti procesi tako tu koštaju i onda se taj novac dijeli, organizira i kako god. A da će nas sanacija samo tog gospičkog djelovanja državu koštati oko 125 miliona dolara, eura. Da. Našeg novca. I sad ovaj popratni valo i drugi razmišljanja o zagađenju voda, načinu kontrole, koliko je taj monitoring, koga obavlja, koliko je kvalitetan. Otvaraju se tu pitanja da je tu jednostavno to podređeno određenim ministarstvima, da je to nedovoljno aktivno, zadovoljava formu, nešto se mjerilo negdje na nekim pozicijama, neke informacije postoje, ali ono što ljude zanima i... Šta, nije to logično da te zanima. Daj, šta ti puštaš u tu vodu, čovječe? Koji ti je klinac? Hoću da znam. Ali ne ide to baš tako. Tako da ovi sada znanstvenici malo brati pažnju pa kažu, gledaj, vidi, ovi ispituju 4 puta godišnje. To ispitivanje traje na jednom uzorku vode, a onečišćenja su, ima neki izraz, grupiraju se, nije konstantno. Znači, sad je ovdje nešto ispušteno, padara je kiša, i zagadila se sva voda, evo nikad više se neće očistiti. Ne, nego to što teče u tom trenutku je zagađenije od onog što dolazi i što se razrijeđuje ispuštanje. Jasno, ne. Ali normalno. Nije normalno da se zagađuje. Tako da taj otpad kisne, ta voda ide u škrape, u podzemne, nakuplja se, konzumiramo je, s njom zaljevamo. Postaje ona voda koja je tu, ta voda, ne. Zagađena voda. Normalno da smo zabrinuti i da bi voljeli da je to online, da imaš monitor, da vidiš da je stalno neki tester uronjen. Da, i da vidiš razine. Čekaj, šta je ovo? Ko je ovdje stavio ovo? Da, bombim.

Danas je 5.9. Međunarodni dan franšiza. Znate što su franšize? Čuli ste za izraz, način biznisa, zapravo način poslovanja, gdje unajmljuješ, otkupljuješ, koji god odnos ulaziš, kako franšiza traži, u posao sa nečim gdje franšizer osigurava i nudi zapravo brand, infrastrukturu, robu, nabavu, sistem, organizaciju posla do sitnih detalja i nudi garanciju uspjeha jer je već izgrađen marketing, prepoznata niša, znaju se određena neka pravila igre gdje i kako raditi, i tako da franšize, da, postale su od nekih početnih koje su harale sa prehrambenom industrijom i tu negdje. Danas su franšize u svemu, danas su muzeji franšize, dakle jednostavno ideju prodaješ nekome na njegovom tržištu, koji u principu ulazi u određeni rizik, franšizer sa nešto manjim rizikom i uigranim načinom širenja biznisa, brenda, cijele priče, cijeli sustav edukacija, znači ono, franšiza je organizirana. Postoji organizirane stranice koje nude, postoji upoznavanje sa proizvodima, praćenje. Dakle, ako se zainteresiraš, možeš se na par kanala prepoznati, ima razrada franšize na koliko stanovnika negdje treba da bi funkcionirala, o čemu se tu radi, koje. Dakle, da se razmišlja. Tako da, franšizam, da, kako se to kaže? Znači, postoji u povijesti tamo srednji vijek se prepoznaje oblik franšize davanja ovlasti određenim dijelovima svojih carstava, zapravo tamo plemićima koji uzimaju kao franšizu porez. Oni, mi ćemo skupiti za državu, plaćaju državi, nešto sebi zauzmu ovo ono i stvaraju svoj sustav prema preslikanim. Znači, država ti da uvjete, možeš po tim uvjetima i tako i samo tako. Aj, i naravno, da. Tako da pojavljuje se kao u srednjem vijeku organizirani i širi se dalje. Zanimljivo da su tamo negdje krajem 18. stoljeća, 19. već pivovare prepoznale franšizu kao davanje recepta, usklađivanje sa određenim načelima i pravilima nekog proizvodnog procesa da bi dobili isti ili vrlo sličan proizvod koji u biti prodaju pod jednim imenom i na taj način šire posao, tako da pivska industrija je franšizam fino prihvatila. Prepoznajemo McDonald's i slične, dakle, velike lance koji na međunarodnom planu usklađuju se sa svim mogućim pravilima, zakonima, željama, ljudi, navikama i u biti šire svoje ime i da neku cjelokupnu priču. To je tih nekih 60 godina eksplodiralo na toj globalnoj razini. Danas imamo i hrvatskih franšiza. Možete si razgledati na internetu kako funkcioniraju, sad koje su, ima cijela priča o tome koje su propadale, koje nisu uspjele, koje strategije vladaju na terenu, kako provjeriti svoje afinitete, uopće nešto što vašem kraju pripada, čega nema, što bi mogli raditi. Tako dakle, da, zanimljiva je tema, pogotovo ako se želite baviti biznisom, imate dovoljno kapitala da kažeš, evo, ovo sam spreman izgubiti, ali idemo naš crtu kreditiranja nešto god, i krećeš, nešto bi, da vidim šta igra. Još ću ja tome dodat moj elan i bit će to super. Tako da, franšiza nije baš svakodnevno da sada svi ludujemo i svi smo franšizeri, ali i u našem okolišu i ono što susrećemo, srećemo se sa franšizerskim kućama. David Bowie, Rebel, kažem da imate sigurno ples za ovu pjes.

Kažu znanstvenici da nam je želja za slatkim u povijesti bila kao i želja za kiselim. Ono, malo da zakiseli i idemo dalje. Ne? Da, jednostavno evolucijski ugrađena kao i mnogi drugi okusi koji nam daju to bogatstvo da prepoznajemo što je jestivo fino, a što ne bi trebali konzumirati. Ali, evo, priča ide da smo tamo od 18. 19. stoljeća povećavali sustavno civilizacijski kako je išlo unos šećera u organizam. Tako da danas od rođenja, od što god se tu neke prihrane, dohrane, već je tu neki šećer, nešto se primjenjuje. Tako da šećer ima svoju priču, poznat je da šećerne trske, ove se cucale, ove grickale, ova nešto. Dakle, u antropološkim tim istraživanjem ljudske prehrane prepoznaje se da bilo je slatko nešto, to se cucalo, to se grickalo, ne. Perzijanci tamo negdje u povijesti prvi kristaliziraju šećer nekom tehnikom uparivanjem sokova i distribucijom. Smisli, šta će? Nisam imali šta raditi, pa kaže da, da ajmo probati ovu trstiku napraviti šećer od nje. I uspjelo je mi. Ne? Tako da se od, pa recimo od tada u povijesti, kad su to napravili, to je negdje nešto prije Krista, šećer prepoznavao kao uvozni proizvod koji je dolazio sa istoka, sretali su se bogati s njim i nisu znali što bi sa šećerom na način da je imao toliku primjenu da se kolači odjednom počeli raditi od šećera i sa šećerom ili ne. Nije baš tako. Tako da, rimsko doba imali su saharijum, zapravo to neku šećerni oblik, ali bio je skup. I to je to. Onda tamo 1100 i neke križari su donali cijelu tehnologiju. Ono, nemoj ti meni šećer, nego šta je, kako ti to radiš? Ne? I tako su počeli proizvoditi šećer, ali lagano, ništa tu. 1200 i neke ima više organiziranih uzgajališta. Šećerne trstike, uglavnom. Da. I 15. stoljeće cijela igra. Ono, Portugalci, Španjolci, kad je to krenulo šećernu trsku uzgajati. I to je to. Ali nije to još uvijek bio pojam šećer da se konzumirao ko danas daje kilo šećera, ono, ko kolače tri žlice šećera, kao šećera, svugdje šećera. Ne, nije bilo tako. Šećer je bio ekskluziva, skup i teško dostupan. Nije ga baš bilo u svakom dućanu. Tek 1747. godine njemački kemičar Andreas Sigmund Markgraf otkrio da se u šećernoj repi nalazi ista vrsta šećera, ta saharoza, kao u trstici. U trsci. To priča. Znači, 1747. otkriveno koliko je trebalo da se počne saditi repa i da se krene u industrijsku proizvodnju velikih površina. Poljska je prva 1801. otvorila ogromnu šećeranu. Da. Šlesija, kao to je bila Šlesija. Današnja Poljska. Šta je tad bilo? 1801. Dobro. Ok, 1840. godina, pazi ovo, prvi put je proizveden i stavljen na tržištu šećer u kocki. Izumio ga je Jakob Kristofer Rad, direktor češke šećerane. A nešto mu se smočilo. Znači, ono, ima neki šećer viška u skladištu i rekao je ovima, ćeš makneš, ćeš šećer ćeš. A ovi nisu maknuli, šećer pala kiša, šećer se smočio, a bio je na rešetki onako. Neko kad je bio ono i rahli, lijepo se udubio u rešetke i onda je vlaga. I taj Jakob kaže ovima, ej čovječe, ajmo ovako raditi šećer. I od tada postoje šećerne kocke. Da. 1850. je jedna važna godina u industriji šećera.
nekako je eksplodirala, krenulo je to međunarodno, ono, dionice, šta ja znam, prirasti, klađenja, gdje je taj šećer, ko će ga koliko proizvesti, gdje će koliko koštat. Uglavnom, 1850. desila se prekretnica gdje je cijena šećera naglo pala. Dakle, jednostavno nije bila više ekskluziva, šećer je postao dostupan, mogao se naći svugdje i od tada, pa 1850. Kreće igra količine šećera koju konzumiramo, gdje smo sada u tom nekom maksimumu, sa gomilu zamjena za šećer kao ono, umjetni, ne samo umjetni sladila koje kao nisu slatka, ne, slađa, ali nisu kao štetna. I sad, naravno, evo godina koliko to konzumiramo, prepoznaje se po 30-40 godina stara ispitivanja da te zamjenski šećeri nisu baš tako dobri kao što se predstavlja, pa cijela igra oko toga. Uglavnom, danas je dan, međunarodni dan šećera. Ovdje nemam naznaku kao, e sad, budimo oprezni sa šećerom. No, da, dan šećera, a sad budi svjestan, pročitaj malo koliko nam šećera treba, s čime smo okruženi, probajte ga eliminirati, probajte jednostavno voditi računa o šećeru, pa vidjeti koliko je nezgodno, gdje svugdje se srećeš sa šećerom. A s druge strane, slatko je. Znači, ono, konzumirajte šećer, da, umjereno, racionalno, razumno. Ovo znamo, bar refreno, majš.

Jasno da znamo šta je makadamija. Pojma nemam šta je makadamija. Danas je svjetski dan makadamije. I onda gledam makadamija. Čuo sam 100% makadamija. Neki orah, neko brašno, kruh. Uopće ne znam gdje bi ga smjestio. Da li je dodatak, nećemo da ni ne znamo pa da jedemo makadamiju. Ili je baš ono totalno svjesni odvir. Ne možeš makadamiju naići osim ako ne tražiš. Dajte mi molim vas 30 deka makadamije. Da, riječ je o orašastom plodu koji je iz Australije nekako se raširio po svijetu. Tamo su ga aboriđeni konzumirali davno prije nego što su Europejci zapravo uopće naselili i Australiju doživjeli kao kontinent koji se razvija s novim ljudima. Da, oni su naišli na tu makadamiju. I nije neka ludnica bila kao sad je to neki ono hit makadamija i to je krenulo odjednom u svijetu makadamija. Ako imate molim vas čokoladu sa makadamijom, nije to tako bilo, ali tek 1880. su Europejci dobacili do makadamije i onda je tu John Macadam, škotski kemičar, zapravo škotsko-australski kemičar. On ih je počeo uzgajati, selektirati, organizirati, tako da po njemu su dobili ime.

0: daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
2: 954 FM. Maestral grize. Grize.
3: Tri sata je 10 minuta, rekli smo da je svjetski dan makadamije, tog nekog oraha, orašastih plodova koji su iz Australije krenuli preko Europe, zapravo negdje opet se razvili po Americi, Havajima kao jednom od većih zasađenih polja voćnjaka makadamija. Zadnjih 20-30 godina Amerika i dole Australija su najveći svjetski proizvođači. A vi koji znate šta je, točno znate šta je makadamija, kako ne koristimo, kupimo 2 kile godišnje, sigurno makadamija.

Borisa od makadamije, pesto od makadamije. Pite i torte od oraha makadamije. Kolačići s čokoladom i makadamijom. I razni varijanti, tako da da, vi koji znate se smijete kako ne znaš, pošto nisi vidio tvoje pojmo, nemam šta je makadamija. Ne možete zaboraviti ples, mrdanje.

malo sam promijenio setting tu na glasu, pa ćemo vidjeti. Da, dolaze poruke da ima nekog odmaka i da tu nešto bruji i da se sigurno može tu nešto napraviti. Tako da, evo, pokušaj idu u tom smjeru.

rekao da i bacanje jaja ima svoj dan. Imam baciti jaja, ne? Da, da, bacanje jaja. Naime, priča ide iz 1322. godine u Engleskoj. Priča kaže, sad oni legendu prepričavaju, da nije baš bilo sjajno stanje i da je postojalo sirotinje i da bi im ovi feudalci, plemstvo, biti davali nekad hranu i onda je bila priča s tim jajima, da su im bacali jaja i da se razvila tehnika, da ovi nisu baš bili kao dobronamjerni, ono, ajde da ćemo im da prežive, ali bi bacali taj jaja, pa su u principu ovi u slobodno vrijeme seljani u pripremi za bacanje jaja vježbali sa kamenjem i tako je oko tih 1322. ili oko te godine plus minus 5-10 godina kako god, oni su napravili cijelu ligu. Znači, počeli su se natjecati u bacanju jaja, gdje i dan danas pa, ali tako su dobri ti bacači jaja da su još 2004. godine Englezi osnovali Svjetsku federaciju za bacanje jaja. Aha, sjetili su se da je to mod dobrog funkcioniranja. Znači, oni su osnovali World Federation for bacanje jaja. I tako to je krenulo da stvarno danas postoji na međunarodnoj razini naticanja i imaju svoju priču. Radi se o tome da se ne bacaju kuhana jaja, nego živa jaja, normalna jaja. Jaja iz dućana, ne, jaja od koke. I da se kreće sa 10 metara udaljenosti i svako sljedeće ulovljeno bacanje se pomiče za 10 metara. I sad tu postoje te relacije već rekorda gdje ovi po tim pravilima igraju i recimo još 1978. je prvi put upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Nemam pojma koliko je sad to metara. Uglavnom, da, Del Folejev ima rekord kao prvi svjetski rekord u Guinnessovoj knjigi rekorda. Radi se timski, jedan baca, jedan lovi jaja, ali znači njihov tim. Da se on, piše samo njegovo ime, da li je on je toliko daleko bacio, pa je rekord, u stvari nije, rekord je što su zajedno napravili, a zašto samo Johnny, baš pali sad ovaj drugi, i koji je drugi, Johnny, dva Johnnya su bila, naravno moderno internetsko društvo gdje i ovi koji se već bave s time žele propagirati, nađu ljude koji imaju slične običaje, to je brzo se razvilo, tako da stvarno danas postoje ljudi koji se bave, treniraju u slobodno vrijeme. Šta radiš, idem na trening, pa šta treniraš? Bacanje jaja. Baš dobro.

da, neće pjesma. Mislim, hoće, ali treba, to je, još uvijek je ljeto, tehnika se zagrijala. Da vidim, kako mi je to pobjeglo, sunce mu, njegovo. Da, stvarno neće.

uplaši me ovo, a? We don't need no thought control. Znate, refren. Slobodno sad, ako ne, ste sami ili u dobrom društvu. Baš ova pjesma ima i onaj gard, da imaš već ritam, ali bome, koliko smo je puta čuli.

Da, da, evo jedne pjesme, baš ona koja traži da zapjevaš, znaš sve, čuo je stotine puta.

0: Prema statistika prodaje vozila na hrvatskom tržištu u zadnjih 8 mjeseci, zapravo kako se kreće odnos s tim električnim automobilima, hibridima ili običnim ovim dizelima i benzincima koje smo dugo godina navikli da su dominantni. Da, 53.771 vozilo je prodano do 31.8. što je porast, ide nas, krenulo nas je, dakle, oslobodio se malo sektor prodaje automobila. Tako da, da, Škoda vodi kao najprodavaniji automobil ili vozilo, 7257 vozila, Volkswagen, Opel Frontera recimo u 8 mjesecu 191 komad se prodao, tako da nije kontinuirano, nije baš pre monotono, dinamično tržište automobilima. Kineski brendovi koji su se zadnjih par godina pojavili na tržištu, onaj Bide, Gli, ne znam kako se uči, izgovaraju točno te marke, u ovoj godini, ako ćemo u tim rastovima, oni to kažu, snažan rast je na tržištu. Da vidimo, 47.30 je 80 i nešto, dakle nešto manje od 20% u ovom trenutku je prodaja električnih vozila u Hrvatskoj u izboru ostalih paleta, znači tih hibrida, nešto malo gorivo, nešto malo baterija u raznim kombinacijama i onda opet idu oni klasični. 47% još uvijek kupujemo benzince i dizele.
1: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo strelo tamo, ja slušao.
0: Dalje slušamo glazbu koja vam je totalno poznata, ili imate neki već ugrađeni ono unutarnji instinkt koji vas totalno vas, vidite se kako plešete tu pjesmu. I imate svoj specifičan, baš za tu, točno znate one dvije, tri finte kada nešto sinkopira ili digne i ovako i onako. Ili, znate, refreni, totalno je ono, jedva čekaj, jedna od tih je, naravno, i ova.

0: tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Damo u 9. 10. stoljeću otkriva se jelo koje se zove samoze. Dakle, da, ja po tom izrazu uopće nemam pojma šta bi to bilo, ali imaju svoj svjetski dan samoze. Dakle, nešto, radi se o trokutićima tijesta koji su unutra punjeni nečim. Da, ali nadjevom koji je pikantan, ovakav, onakav, zeleni ili je mesni, varijacije postoje i stvarno imaju te neki utjecaj da su tamo u tom nekom 9. 10. stoljeću iz Perzije krenulo prema Indiji i da se tek onda iz Indije trgovačkim putevima prebacilo na Europu i da postoji kao ta igra. Sad, što bi to bilo? Da, poslije, zapravo i prije je vjerojatno svaki kvart već imao neku svoju varijantu, tako da mi prepoznajemo ta priklopljena tijesta kao kalcone, znači određene pice koje i danas možemo sresti u raznim varijantama, ali taj sistem zatvorenog tijesta gdje je nešto unutra je ispalo da postoji tradicijski razno. Samo su ga ovi samose bolje izreklamirali ili prihvatili da je to njihova receptura i da se to danas tako peče u dubokom ulju. Dakle, da, varijacije postoje i mi smo danas i sa tim pekarskim proizvodima zainteresirani sa raznim pitama i ovakvim onakim stvarima punjenim unutra nečim. Tako dakle, da, ako je ta samosa to, dakle danas je međunarodni dan kada se odaje značaj i daje vam se na informiranost, da malo pogledate što to jedemo, kako se to jela, da li tu ima nešto za probat.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
2: Oh, i ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Oh. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
3: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Ball i Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncertom, ljudi, nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
2: Edo Majka na Kaštelu je Grga časti.
4: Da, evo ga, povodom večerašnjeg koncerta, zapravo kao najava, Kaštel, 9 na večer, Edo Majka. Od početka do kraja.

No sekiriki. Dan danas je i svjetski dan brada. Nisam znao, pa mi je iznenadilo vijest. Neko su mislili da je to kasnije, pa kao oni barberi kad su imali sa bradom, onda je to povezano, ali ne, danas je svjetski dan brade i brada ima svoju priču koju smo već vjerojatno pričali, ali da, zanimljivo je da u povijesti najraniji nalazi ili najstariji nalazi potiče negdje tamo 4-5 tisuća godina prije Krista, gdje kažu da su se pronalazili alati za rezanje ili koji su bili posvećeni uređivanju dlakavosti lica, dakle da nekako usmjere, obilježe i kasnije su te tradicije onda nastavljene, negdje Mezopotamci ili za taj dio svijeta i narod i prostor bezili se prve kreme, zapravo nešto što bi se namazalo na lice da bi se lakše brijala brada, pa su to bili onda naoštreni i metalni kasnije alati. Tako da da, brijanje je počelo. Ali recimo da u povijesti se prepoznaje Abraham Lincoln, 16. američki predsjednik, tamo 1800 i to je 65. je ubijen u ovom kazalištu, da, ali tu negdje prije toga je imao, kako je već bio istaknuti političar, to je kasnije priča bila da je on to ispričao. Znači, bio je poznat bez brade i taj period te civilizacijskog razvoja u ovim modernim prostorima bio da se lice bez brade hijerarhijski u biti stavlja više, pa su u biti plemstva, političari, kako ono, ima, može se, ima se, u biti bio je uredno obrijanog lica. E sad, Lincoln je bio onako suvinjav, mršav i imao je te jagodice izražene i onako, izraz lica, ono, i dobio je pismo gdje mu nima neka rekla da bi bilo dobro da pusti bradu, sam danas se ne prepozna da li to bila ironija i da li ga je sprdala, ali je čovjek pustio bradu. I onda, opet, ovi analitičari povijesti kažu da je današnji dan, taj 5.9. bio kada se prvi put javno pojavio sa novom bradom, i da je to u biti možda jedan od jačih kulturoloških promjena na području brada, da je jako brzo se proširila kao popularna ta brada, znači brada ispod brade, bez brkova, i to je tada se zvala Lincolnka. Da, i danas se prepoznajemo, zapravo prepoznajemo ljude koji nose bradu tog stila, ali modni pristup bradi tu se mijenja i kažu da je to, evo recimo, prekretnica u ovom modernom poimanju kulture brade. Sad, naravno, kozmetika se razvila, tako da već od 18. stoljeća pomade za održavanje, miris, sjaj, češenje brada postoje. Sad je to u ovom 20. 21. stoljeću došlo do ono, da imaš sve, ja češić posebno za bradu. Koje sve pomadice i pomade nema. Da li se iza brade krije ljenost ili način života gdje nisi ovisan svakodnevnom ili svaki par dana tretmanu za uklanjanju i brijanju? Ili je ona svjesnost, ma s bradom bolje izgledam? A kombinacija svega toga, tako da da, danas su brade popularne. Popularne se i promjene, da neku malo ima, malo nema, malo

0: ako zamislimo dio rituala koji su nekad bili uobičajeni, recimo Cezar je totalno uveo pravila da se muška brada treba čupkati. Dakle, pazite, nisu bili brijači, nego čupkači. Dlaku po dlaku, fino čupanje. Aleksandar Veliki također je uveo rituale koji su išli na to da bude brada kratka, dakle da se brijalo, da se šišalo, ali cijela priča je bila da se u tim ratovima pobjednici poraženima čupali brade, tako da je to bio bolni proces, pa onda da to izbjegnu bila je sugestija brijemo brade. Kiss. Dakle, da, treba reći da dio civilizacije kroz odrastanje imao razne pristupe bradi, tako da su od onog ponosa gdje i stari Grci su totalno imali priču o bradi i veličini i načinu kako se ona održava, ali da bude brada. Imali su totalno statusnu igru, pa su se određene kaste i dio društva smjeli šišati i reckati bradu samo po statusu koji je u principu njihove.
1: Today is World Beard Day. World Beard Day was a snap.
0: Aha, šta mi ovaj tu kaže? To je ovo. Da, vidu mi dva, pa onda to... Još je negdje. Još je negdje. Evo ga. Ne mogu vjerovat da mi to tako teško pogoditi. Ok. A ništa, evo tu. Ovo je neku pjesmu. Totalno sam se... Evo ovako.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: 954 FM.

na. 15 minuta je do 17 sati, pravo vrijeme da se pozdravimo. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala, popodnje subotnje, ugodno, potirali malo vrijeme u povijest. Podsjetili se obaveza koje idu od ponedjeljka, da počinje nastava, zapravo vi to koji imate djecu i sama omladina koja ide, znaju bolje od mene, ali susjećam sa svim obavezama i promjenama ili uživanjima koja sve to donosi, tako da eto, nek bude uspješno u ponedjeljak prvašićima. Pozdravljam vas ponedjeljak u večernjim satima, Time Killer, do petice ovi hitovi, a onda jedna dobra rege varijanta domaćica. Uživajte u programu Radio Maestrala, čujemo se, pozdrav.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
4: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli do Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncertu, ljudi nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5. 9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
2: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Marketing Radio Maestrala
1: 091 669 669 0.

ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

0: draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
2: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

lete, kradem sjećanje. Pusta mislima da lete iznad njenih otoka. Nosim polu dragi kamen vrijedan, dodira i lje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe.

this morning, I said to myself,

some

Awesome.

then I realized.

Grandmother.

0: sounds like.
1: Tracks, you know, it's like